день свободних назору. Біло є все ено, хай бо ютри туморо. Бо ти ми є ретла, най завієм на стран. Та синий камор не муди, дає пред нам адор.